0: Uitați, nu?
1: Пішла бабка напіть спати та й не постелила. Отак потку іспарила, що все облупила. Ой, дідок зажурився, що має робити? Іде до попа на пораду, що ж це порадіти? Іде до попа на пораду, що від паренені? А пип сказав потку, дути з вечора до днені. Ви видите, яка материнка запашна? Конец. Ну, попахайте, их пахнет файно.

40 років не женився, 41-й оженився, молодий я оженився. Взяв собі жінку небагато, взяв собі жінку небагато, ще й до того й дурнувато, молодий я оженився. Ой, піду я на базар, ой, пішов я на базар, може ж я піду продам, молодий я оженився. Ніхто жінку не купує, ніхто жінку не купує, вдатимся гонорує, молодий я оженився, аж я біду не продав. А я ж би то не продав, на ізроблю.

0: я уже не вся. А я ж виду не продам, люблю ж діти барабан, молодий я уженився.
1: З голови великим. Ну, так я не знала, дай ще й забув. Треба,
2: Маша, дух потягнути.
3: Це наша вода, але...